Ичүг нэг ган ктвах лүгү. Юх тухлай нагц таамирит ми 10 a.m. маамг 11:30 a.m. маамун хуани KYUK 6:40 a.m. Ай!

Тэгвэл мэн яг энэ хамгийн хахас мгай глүгү мэн мэн юу ч хөтгөн гүтмөс гоосны аллах ту агунат уулахгүй чимэглэвни гон кусгай глүн маш макун ирхнэ апут гон кус яг чахан ухсуд той команд ханхаа ни хотны чуйгу чамтху тамаа чуя чуйлэнгэни насэнрэтэти гажгитан кхааны алх паунлаа мукни тахфчи агу яхпэ хасхо катамаана батин канх тугалаа мугалх коовилууни ни тахфчи таймлхтина алнэритарти агумгатулхууч пуккарч тигалилүчи ки чугнилүкку таксоогаа тиганаата тот таманаг уккарлхам маахматтунарсиинимаку тиксунеаппут татхусуттайяутхани аккартоаққфаққаруллут таккайруллут тоохманнаагонку та атууққарлхпут имутунтоа каннерутэксуируутэрмутху аннерлаанигниитсууутэрмута нагут аннерутктугумт китайма манна юрлям татулхат томай ифнаптэтарингумаяхат магуталхкуут нит нэнэрмти